Grote cello till NBC, den har ni hört asen, kusi David McIntyre, hushisi, jasaska ton, och tjärde sisi, kanit chade, tjahi lone kutsinit asen, jasaska ton, horelia, tuntsineke, kutalut asi, tuntsineke, kanit luk et hanice, kubelde aishini, jam, metallic tribal count.